5:27, wakati wakani miteko sana koso. Na masipu aho makomaso, hiku na maraluina.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Sisa na pentahu ni muniwa puan rahu ntomali heria nsipo ni nakandia huu nteria, ne sisa nisakandia huu oru melihana.

0: owo nya kamia ne kinapia ni masabela pai mahai na likania ni tuzo tene tinapia ka bela tokwe ni wakuvea ni minuto miloko kihane ocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kujo mwano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona mavoni hantuka muzako tene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka bela.
1: Dodoma, muy buena nomosa, welcome to Tanzania. Umbrume diwa, mitenza wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wo piereka, miaka, meloko mili, ni tanu. E gulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, meloko mili ni taro. Ne sen ni kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kone

na mala tuliwa kolelo na kwanyi heria e 5 ore makari pili minutu mloko de 7 ore ji 10 minutu ji na kwanyi heria makari pili olelo selma the big style kahe kunemorwa masikoroli

0: Ayo mwanakari tinya. Tipune kamosa kinopa kilakani ni mupu sola wanakuo.
1: Mupu sola nakuo.
0: Ratine sha mwanaka nakuo. Ni yomo ni baranyu mai hapuneka. Mai hapuneka. Ntari babi mai hiari tinya. Muni wario kwata.
1: Mahi.
0: Muhakulo ratine sha. Tiyeyo pahi mai hi. Ora tene sharitini. Vanto kinropa ka miono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
1: Miono.
0: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantunea opaka meto sawepuneka.

0: ke tsibela porque ha bo tampana thara ka thwakina tampe anipa ah
1: tapania wa anipa momsini
0: ke hana titiaka perta lida da siara
1: ah olon kala na kala ho
0: ah
1: ntosheni okala wira mohima wira kamrere ovira vira maporo manchene kamrero hawela ni mokan na titianyi ornefa mamaha mahai pananyu ni yola
0: na ire wira ntuwe ano etu ya mama akahiyawa ah hata miano hata rura kanu ra kuipana na na na efama akira nlelo ya roka la kefama ya ah
1: masukatu la mahawela nyula yira yo hakani ho
0: yira ki wo haka ah
1: ikwasi kina kumana vekela kamiruku wala nada
0: miano ah kana vekela ki hotheni ah majuna kala otsi kana vekela yo mama ke mphelo paka motsi ka tsa ah ikhale sana bala na yana hi mira o hira ni tsitsa mo hira tsa o hira ni tsitsa mo hira tsa maji motsi ka to dipo dzi filima ra lya ka miano ah
1: preta lizole musianyu o yaraniwa o ditiane no wala o suela na pahukala ela pomosa
0: na tamiano le nkintsu wela na nkivarana le ah apipia kami na papa e perta liza are ntunindo korai porka pipia kala hokwa ah
1: nsipo ke melale wankane ya tino phanyi hene fama ho
0: nsipo ke melale wankane ya tiko komehera le miano ta ah
1: ne mwe palona khala mwe pale wa mphulana
0: na ta ke pale wa mphula baba ke palona khala
1: nsipo mwe nenna ke melale wankane ya mathokene le sai sai selma
0: nzipo nana ke halaka miano ipa kana khalaka ninlopwana ke khana ka nlopwana o leja manera tsa khali hwa le bale kana khala sana go tantu a khala dzintenteriawe ah ja akadzikala nikala ka izale go tantu ntenteri ke dzintenteriawe
1: ari yanyu
0: ah nta miano ja nu hiana nlopwana ole miano kupwela ka nzipo na kanne kupwela ka maji idea yati khumale warufuni wanlopwanole ah etu niri etu tsitsa khala ke humale ho hintenterana nuseyo ke munta koiza ah
1: wakati omira mkhala ka mphula wenno na khala
0: na ata kera ke khala kona khala
1: setu le twene nsipon la mwipale wenno masi mulatu wa kumona khala
0: ah
1: esheni yoviri heni studio taru nsipon mosa etu ya pavilishanyo
0: etu ya phela ka ke bira ke studio mpaka tso phia ka singu khala ka wira ka phela ke ipe motsi korera ke kapitari o khaleke dzinkhala motsi ka ntoko tso motsi ka tsa xikhwaka ti tsa phela ka ah entao ja komu ka kapitara ka otene otete tsa saturari mukhora ke entao komu motsi kona ra saturari instrumentale poke ni pronikina entao ke na ho kole la wampe o
1: ya panke instrumentale tane
0: instrumentale mi hanno anche perché la DJ mani
1: ah ta panche strumentale
0: ah.
1: Mafanyu na alan siveli wane masipanyu ya kelenle sai nsipo nenna
0: mi hanno nsipo nenne ate unko mathi ki baba bahe kira onu khala wiro wani nno ah mash elatu ya mafaka mi hanno ke nne thapela munjene ke nne shukurwela ke nne shukurla mejimo akhala wira unko mathi yebo ke nne nguya miano ke ni shukurla mwinjene e parte ya mafaka ah
1: sipo na mwipale musola nene ni big style
0: ah ke pale ke na tswana ni big style nanano ke pale ka ntsiponne ah khala ka ni ena mejmo.

0: minutos. Ah, kala ruho lwara merami ulanno kahe kine vanira ne yaya betu iyo. Kaya kai hali. Komu ihalu hano ihali. Nari, ohamora, etwila rivavi nila. Etwila lupana ntoko seke.
1: Nara makumeli yeo wanyi nyungu. Chitali tikumeli ya laka.
0: Etwila na avyeke varia ela.
1: Nara makumeli yeo wanyi nyungu. Chitali tikumeli ya laka.
2: Radio Msebika.
0: Mi ula dono che la witana tuntoka.